bătui. Un încheș cu barbă albă tragea pe mândra-ndrum bravă. Un încheș cu barbă albă tragea pe mândra-ndrum bravă. Și iarna cu